0: малював в нашому альбомі.
1: Я Шакія.
2: Шакія.
0: Фігурі намалював Шакія.
2: Шакія. А я намалював Мію.
3: Сьогодні ми давали таку чудову розмальовку, небезпечний квест називається. Кожна сторінка за щось відповідає. Дітям було надане таке завдання – нарисувати, яка небезпека їх може зустріти на вулиці. Ми з дітьми проговорили, що це може бути. Може це іграшка, може це мобільний телефон. І якщо це не їхнє, ні в коїм разі не можна це піднімати. Тож були такі випадки, що лежали посеред вулиці ці пелюстки, це такі вибухова міна. При Сумському в обласному центрі позашкільної освіти проходить літня школа освітня, де діти збираються і роблять різні майстер-класи. Сьогодні робили ось майстер-клас, виготовляли таку динамічну іграшку. Динамічна іграшка виконана в різних кольорах, щоб дітям додати більше емоцій, більше радості, позитиву. Це як антистрес. Оці обстріли, оці прильоти, батьки лякаються, діти лякаються, менше виходять на вулицю, менше вони спілкуються. І тому діти становляться більш замкнуті. Повітряна тривога лунає і по 5, і по 6 годин. Інколи буває цілими сутками, по 24 години на добу. Коли знімають повітряну тривогу і дають відбій, то ми залюбки вискакуємо на вулицю і намагаємося більш так поспілкуватися з дітьми, з природою, щоб вони там побігали, поактивнічали, між собою покомунікували. В Сумах онлайн-навчання в них. Діти не мають можливості займатися повноцінно, спілкуватися між собою. Іноді навіть діти не знають своїх однокласників, тому що немає цього спілкування живого.
4: This is our bomb shelter and we have our classes with children here. And I'm happy because I have an opportunity to meet them, to talk to them, to teach them, to listen to their stories, to share their memories and impressions. So we have eye-to-eye contact, which is really, really rare. Today we had a really cool class with an American, Susan LeBlanc, and she is a Peace Corps volunteer. She was really happy to help us and to help us during this quite hard period for our children, to motivate them to learn English. Today we were talking about baking, you know, just simple things that bring this feeling of life into our life. They were engaged into these activities. They forgot about our reality. They forgot about shaheds flying above. Yesterday, for example, we had our class and we could hear these drones flying just above the buildings and it was really scary.
5: Мій тато військовий, він зараз на Донецькому напрямку в Константинівці. Тому я дуже переживаю за нього. І коли я потрапляю сюди на навчання, я дуже відволікаюся від всіх цих вибухів, від хвилювання. І я дуже рада цьому.
6: Pray for peace. Wow. In Vatican News, where can St. Francis of Assisi teach the church today? As Pope Leo reflected on the beloved saint during Sunday's Angelus, he pointed to St. Francis as an example of how faith, humility, fraternity, and a commitment to peace can help renew the church.
7: 800 years after the death of St. Francis of Assisi, Pope Leo XIV is once again drawing attention to the saint, and he's doing so through a powerful theme, reparation.
8: Francesco edificò

0: The city of Lviv in Ukraine is home to a family-type foster home for children who have lost their parents or parental support due to the war. Here, a Ukrainian foster mother shares her story.
1: Центр опіки сиріт Української греко-католицької церкви був заснований у 2009 році і впродовж цих майже двох десятиліть працює на теренах Львова, Львівської області з дітьми, які перебували в інституційних закладах. Дитячих будинках сімейного типу чи дитячих будинках.
2: Тебе взяли де? Бог мені тебе дав.
3: А чого моя колишня мама кинула?
2: Нічого вона тебе не кинула, вона просто не справилася.
3: Не народилася.
2: Ні, вона просто не змогла, вона не вміла тебе виховувати. От і все, їй стало страшно. Так?
3: А задом можна збивати?
2: Як задом? Пішки не збивають, тільки кінь може.
4: Пані Катерина більше ніж 10 років виховує сама одна поза 10 дітей. Зараз пані Катерина має 9 дітей, але вона вже має безліч випускників, які створили свої сім'ї, які мають хороші професії, хороші роботи. І це дуже велика заслуга пані Катерини.
2: Я мама тих дітей. Не всі вони вдома, дехто прозбігалися, дехто пішов на навчання, ще дехто на практику, дехто на роботу вже пішов, а дехто поїхав в село, бо там ми маємо свій город і маємо свої кури.
4: Наш каплан працює близько з 20 дитячими будинками сімейного типу та прийомними сім'ями. І ми, як капелани, разом з волонтерами стараємося декілька разів на тиждень відвідувати таких дітей, такі великі родини.
1: Наші капелани, волонтери здійснюють таку духовну, соціальну і матеріальну підтримку дітям-сиротам, дітям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.
5: Діти, які перебувають в цих інституційних закладах, з різних життєвих обставин опинилися на таких складних дорогах та свого життя. Але сьогодні особливо загострюється питання війни, яка ще більше додає цієї трагічності у їхнє життя.
2: У нас завжди вдома була молитва, а тут, певно, на молитву посилилася.
4: Серед наших дитячих будинків так само є декілька сімей, які є переселенцями, так само є військовими. Тому дуже складно деколи підібрати ті слова, підтримки, що їм сказати, що й донести. Я бачу, що діти дуже швидко дорослішають. Коли ти приїжджаєш до дітей, і коли ти проводиш з ними молитву, чи в храмі, чи їх вдома, бачиш, вони моляться за військових, за війну, за перемогу постійно, за те, щоб не літали ракети. Але я себе згадую в їхньому віці. Я молився буквально за щось інше, за песика, за хорошу погоду, за друзів. А діти, бачу, дуже швидко дорослішають.
2: Сім'я – це єдина така інституція, яка може зберегти, вистояти, бо, як я вже казала, це вже є спільнота, а спільнота – це є сила.
0: Speaking of Ukraine, as political channels between Russia and Ukraine grow increasingly limited by the war, the Vatican is working to keep lines of communication open. At the center of one of those efforts is Cardinal Matteo Zuppi, who has emerged as a key figure in the Vatican's diplomatic outreach.
6: With the war between Russia and Ukraine closing off political channels, the Vatican is keeping other avenues of contact alive. At the center of one of them is Cardinal Matteo Zuppi. Francis named him his peace envoy to Ukraine in 2023.
7: La missione del Cardinal Zuppi è una missione di pace che io incomandai e lui aveva per il piano visitare Mosca, Kiev, gli Stati Uniti e anche Pechino. Il Cardinal Zuppi è un uomo di universalità e di grande dialogo. Lui ha nella sua storia il lavoro fatto a Mozambico per la pace e tutto quello, e per questo è inviato a lui.
6: Pope Leo XIV has chosen to preserve that mission. Now, just 2 months after his trip to Ukraine, Cardinal Zuppi has traveled to Russia to visit Ukrainian prisoners of war. Among the issues discussed were people who are missing and children who need to return to Ukraine. Zuppi has urged that the necessary checks be accelerated.
8: Mission of Cardinal Zuppi is concentrating on helping Ukrainian children which were stolen by Russia or taken away from Ukrainian territory to Russia or Belarus as well, and returning their prisoners.
6: Zuppi also met with Kirill, the Patriarch of the Russian Church. Their talks touched on tensions between Russia and the West, while bringing back a very specific president, There was a personal reason for that meeting as well.

0: дитячим будинку сімейного типу та прийомними сім'ями. І ми, як капелани, разом з волонтерами стараємося декілька разів на тиждень відвідувати таких дітей, такі великі родини.
1: Наші капелани і волонтери здійснюють таку духовну, соціальну і матеріальну підтримку дітям-сиротам, дітям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах.
2: Діти, які перебувають в цих інституційних закладах, з різних життєвих обставин опинилися на таких складних дорогах та свого життя. Але сьогодні особливо загострюється питання війни, яка ще більше додає цієї трагічності у їхнє життя.
3: У нас завжди вдома була молитва, а тут, певно, на молитву посилилася.
0: Серед наших дитячих будинків так само є декілька сімей, які є переселенцями, так само є військовими. Тому дуже складно деколи підібрати ті слова, підтримки, що їм сказати, що їм донести. Я бачу, що діти дуже швидко дорослішають. Коли ти приїжджаєш до дітей, і коли ти проводиш з ними молитву, чи в храмі, чи їх вдома, бачиш, вони моляться за військових, за війну, за перемогу постійно, за те, щоб не літали ракети. Але я себе згадую в їхньому віці. Я молився буквально за щось інше, за песика, за хорошу погоду, за друзів. А діти, бачу, дуже швидко дорослішають.
3: Сім'я – це єдина така інституція, яка може зберегти, вистояти, бо, як я вже казала, це вже є спільнота, а спільнота – це є сила.
4: Speaking of Ukraine, as political channels between Russia and Ukraine grow increasingly limited by the war, the Vatican is working to keep lines of communication open. At the center of one of those efforts is Cardinal Matteo Zuppi, who has emerged as a key figure in the Vatican's diplomatic outreach.
5: With the war between Russia and Ukraine closing off political channels, the Vatican is keeping other avenues of contact alive. At the center of one of them is Cardinal Matteo Zuppi. Francis named him his peace envoy to Ukraine in 2023.
6: La missione del Cardinal Zuppi è una missione di pace che io incomandai e lui aveva per il piano visitare Mosca, Kiev, gli Stati Uniti e anche Pechino. Il Cardinal Zuppi è un uomo di universalità e di grande dialogo. Lui ha nella sua storia il lavoro fatto a Mozambico per la pace e tutto quello, e per questo ho inviato a lui.
5: Pope Leo XIV has chosen to preserve that mission. Now, just 2 months after his trip to Ukraine, Cardinal Zuppi has traveled to Russia to visit Ukrainian prisoners of war. Among the issues discussed were people who are missing and children who need to return to Ukraine. Zuppi has urged that the necessary checks be accelerated.
7: Mission of Cardinal Zuppi is concentrating on helping Ukrainian children which were stolen by Russia or taken away from Ukrainian territory to Russia or Belarus as well, and returning their prisoners.
5: Zuppi also met with Kirill, the Patriarch of the Russian Church. Their talks touched on tensions between Russia and the West, while bringing back a very specific president. There was a personal reason for that meeting as well. Zuppi said the delegation changed its itinerary because Pope Leo XIV specifically wanted the conversation with Kirill to happen. Only weeks earlier, Archbishop Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States and International Organizations, had traveled to Moscow. Gallagher represents the Holy See's diplomatic channel, while Zuppi has been given a specific humanitarian mission.
8: Iniziamo a proteggere i piccoli, lei l'ha ricordato, è il compito della missione affidatami da Papa Francesco che alcuni frutti inizia a dare a quelli che devono ricongiungersi con le loro famiglie.
5: For now, success comes in concrete forms. A prisoner making it home, a child reunited with family, or a missing person whose fate is finally known. It is Zuppi's third trip to Moscow in 3 years, carrying on a mission Pope Leo XIV has decided not to abandon. As diplomatic efforts continue to search for a path out of the war, the church continues to help those caught in its consequences.
4: In national news, a spectacular new experience is lighting up one of New York City's most iconic landmarks. Luminescence transforms St. Patrick's Cathedral with immersive projections, music, and storytelling. And we got a special preview of the experience, so take a look.